0: et sous clémer la menawa manu agbeo. Donc sous cléné le lamenawa ne fiye do paye maudone bene non le lamenaw e va kokocho unene akwa le to dolele yo wa va globo be e diabète vano alonu ya leke vano ne nema tu kenye koko be dolele ya koko dolele ya enye na bi vire ko non avume e yo wona do pe na remia be lamome so ja vionchi china trele dole ku pote onti emi ne va le don kumeda nu yo mi va le do egbe nu dudu yo mi va le du agblea chanvaya no da dagblea o de nagble e chipe jana ye agble wona ta flache angre be nyade mo nyi e mayo ta ewebe koko do me donu pone amme ke chawule ye mo ya begbene no egbebe nu yo du mi le a angre yo kole dagblea o Eva angre bagble yo dea ebe nu kwa ola de dade wa wa be litra meton hafi wadwi nu kwa ola de dade wa wa litra meton hafi wadwi okay nya bia se nya bena de ademe ade wa de dade aloa wa nya de me dade kaka litra meton fetri ade kaka litra meton boma ade kaka litra meton enu wa mi menya ndeke kurenchi ne nota eva webe boma mi le duzere ka fetra mi le duzere ka e no no meke me nya no leke nya we hafi wadwi ye magbe na rekele nyantio wa ni mebon nu jantio ta enu ya wo be mi le wo dun gbesi agbegbe ya over to angrea be adi ne le mea le gbe le lamenami ne nembe angrea ba dia e be le wo dople abia ikenye koko do vitu kinwa le lamenami be ne jiranu doa jova etrosu nu gbe la le mia be lame yi webe egbe ya koko doa e va le keketa le mia be lame ba le vwagbo na dole le kpotio Yemi va trosu dono egbe ya agbe tofoa edula nwatike hafizalado agbe tofoa egbe kwa kakazane doa edula nwatike godogodo hafizalado mi foa mi da fodopo mi abelame mi gban mi kaka eye muse adodo to ngbal nyacho elabe abia ekeketa etrosu kokodo ezu dolele le lamenami le nuglem le mianchi Donc, mi va, mi akor toji na, toji no lao, mi a denoume nao, mi akpere wanti, mi akpata mi achite, de koko dolele anti, ne mi a wanti dobe, ne lamese, no anon mi asi. Akpe.
1: Yo, akpe, mandis, ou le blon koko, koko ade, fike beli nanana me o, fie beno nanana gbito.
0: Yo. Koko a, e, me gbedon gobe, enyana abivire, non a lamena me oji na mekple. Vane mi wale dounwa o, ye, On va trop se doler les avant. Eh ben quoi dit? Eh dépasser. Eh coco ou le pain à nos îles la menami quoi? Eh se doler les. Yé ozo coco doa. Eh yonye vous maolea. Eh on a chadi un peu le voir. Eh on a zozong peu le voir. Eh yole zozong peu le voir quoi? Yé affiche affiche quoi? Benya quoi quoi? La bête benti quoi? Eh j'en ai une fille ma. Le corps de ma fille là ya. Coco la tema va y cortaji na mede. A cortaji. A chong kufia. Allo nini. Allo abi ade tago mena ne nemba me mabe yebe e tago me pata la zo abi e o la pe ba medoa no form de kanye ye e ya fafa gbenya do ngoti me na opa e vo la pa me la tonyinyi e la tonyinyi kaka ndokusu la vava zozo la vava kengwe ye nyinyi wa la va note amedoa e sona nkuvi fia sibere kama prayer nkuvi ala no fion e wona na moro sibebe na Oloko alo eko edo nkujina unene amiala no kpefu eva wona be e wona kakalaba toto minye pena me kokola o kakalaba toto minye pena ye elatemba anofima alo la webe ato gaze yi kpefu akoba dasina gaze yi kpefu adasina ye kasia gameno we ofon oja yi gaze kwa ola yi gaze kudo hun oja yi gaze ola yi gaze kudo hun kokoa e khona mebe la mede kpepe Sona dolele vo cho vana. Ela cho dolele vo. Amedo gba e chona jipopo vana na o. E chona jipopo. E jila no pono kpuk. Ne fi e va cho jipopo vana lo kwa. O la kpeme tansyon chan la no monte no. O la kpeme tansyon la no monte no. Donc amedo gba o le kpe tansyon be fwa. Koko e le base ne. Koko dolele ya. Ye le base ne. E wane bena. Ye yo cho. O le zozone ne ya. Le fume na wa. Eva wone kaka mi abe nu iwo yona be veve nya ba veve ina le podo me na mi ya kokwa va nananyi deji ne nanyi de chiye veve angba le jale nono me nyui tome owa. E wonebe, wodu nwekbe, kaka unke choa. E yi, ndudu adu la srede nchiu. Ne na tem ayi nugodua. Ndudu ame sre uta, metenja yi nugodua de gamejiu. Gazia la chintiu. Ola tema yi gazia sikwe mkeke ton. Tembe la be gazia zereka. Ola ma yi mkeke ne, mkeke aton. Amurola te ikosire deka. Keng bravay gazé zreka ke benyame le black gazé non nene omte le gazé kaba kaba okwa e dia ele chi la menon ye eso nene media ne voile zoa e non nene media so so non avu kameyo ana so dia aso non avu kameyo evo vukao la bato tutu vukao la bato tutu ye no van nanyi kaka no site be azoa afola kuno alo mlanyi o so eta so do aboje kano be atro ha aboke jo so ta dadwa abola ku ya mia mero mi se gomo mi nya be mi le do mi gula bo be crap la bo na me gbe allo e vide de galon awo e dolele dolele vaiwa ko gbe le saba fo le ku abo le ku pa nya be dolele va e gena nu gbogbodo vana ke do hin mi ma tentasi wa pataji le fio mi ma tentasi wa pataji le fio e va tona pare ka kuku vana na mero ke le wonene ka ka ka kwa e la va so e dolele ko yonabe AVC a la va so do e fiabe AVC ken gbebe ne va ava gbelun le nti wa koko do ye vu na votrune ye vu na votrune e la ten wonene mi le gboro mi ame veve be nya e la ten we be veve wa ken gba va le odo nyu de wa sukle la no chi la menon e je la no chi la menon sukle la no chi la menon parce que mi ame veve ane le ja e nu do la sere dodo noa ye mi ame fu akudo ren wa o ton shone yo shone yo de na di on le la menami vone fi ke nu do ngbale sere dodo nyi tonu ye fu akudo ren o ngbale wodo o ngbale tem le wo wa o ton be do alo wodo kaka nu tikono agbate o de o ngbate le wo pa evo ola pe be sukle vano chi la meno e je la vano chi la meno Yesu Kristi la meje chi la me wa amoko je chi la me na sugbon no fo ola po be afo otin alo ola po be nku o meten no so asitoe a ma ve o va I love you la do la me no ye no da love you ela no fun sa de kaka ye ntola ba tro gbova o ma se veve ya ba anya be eje le chi la me no gbogbo susu to ke la ba gbelun le nti o so ye won e be amedoa bede bede bede bede pa ola ela ba to adidorodo esado ke mlanya elada di doa elada di dos gbesene ziaton ken gbenu lake zene ziaden ken gbenu lake ye nene ba mewa wa e sikode tinawo olanu ne sonu do kopo nu be yanusia elanusia kakakaka si gbena nyanya le ke magulo vozana de kwa e sikola gbati elagbanu donc ne gbenya to nene kwa e ba sona jimepu jimepu veve jimepu lava no vewa e sona vana e ba sona eji veve Sovana. Donc never so jimo puku do jibebe bana kwa ikoji kaba agbe ye jaba wo control de glycémie allo analyse diabète ba analyse ne ma ouvenu no mu po nu no mu po diabète na wo pa jagbagba ne adidi sukle dudu kudo je dudu adno tenu adidi o gbogbode adidi o gbogbode nto ne diabète be dolele ngba va va gbo souvent ne gbe ne ma to orin ne kaka no la bayi wo analyze ya onopa o la pe be glycemia wa eji sugbo o la wa to no be sucle doa e ba do gbo a pe
1: yo a pe kaka fifi ade koko be doa de lekeye o donne je siro san ke o bi de na dogo ya mi alanya be koko ye le de funa
0: yo yo a me gbogbodo gbo a o nyanu de ke kure o nyanu de pe kudo koko be san ti o a me doa koko be san ya e sona do me bobulu podo la no blue no fon pa o la pobe podo me la no blue ye ekena mona gaze yeye o ngba tele yi gaze o pa anya zere ka be koko ele gbenu le nti allo o fon na po afokudo etaduame afok pa afokudo taduame etala no do kakaka do la vaja ti ke kure so donume ke ngba ti ke kwa ke ngba etadu la didi won etadu atika o dovo po la pobe etaduame ela gba trova ne gba va ke po nu agbenya le wo africa man ne pa anya be koko le donu po nae ape
1: yo fifi a koko be doade o dania ne eade ne ko dane do
0: yo koko be do o dane koko be do o dane ye mi o ya mi dutuna ebe dada nu dudu o po mi o mi so prepare koko ba tike koko tike a nudu o dede mi mda na amagbe o mi mda wona atiba pa atiba ke atiba ma pa awo mi mwona nudu nuko onye nudu le mi agbo le mi abe home ye mi duna o pe yin mi ma tike abo mi mo nu je nti nya be ye nya tike na mi o ta flache ta danye nde kuku gande ma wo agbeto e wo lao e lao le gbe ma wa cha le na do nuke o yin akonjia Kanji mle wasi o. Nu kenyo wabati ke o. Ekbe ko du na lekbe me ya. Ninembe gbe abe de oke kwe banyo wabati ke. Ye elanakpo be lele dokwa. Ela zonro gbe aji. E denru denru denru kwa. Evo, olakpo be, ekpo la mese. Olakpo be elan, ekpo la mese. Nan, ma uke won lan o ebe na o nunya wade. Dem nami ya mekbe towa. E nami. Ndudu ko le miyakbo. Le miyakba fo ome. E mi du na. Miyabe dote o. Mi abe cho plein gotao et nous vo ko le mi abe ménage wa atike de doni vole ke mi asodo lao ladu ye bela dadon le mi antia e po mi mian donc brefa koko da o dane vo e jigbo de o so dane ne ngbo be jigbo ria e dore be nyam se nanu e to me tirne mu se nanu donc la so jigbo de den ti blew azatike a basula me no evo o ladu asi koko da le yi
1: enyo fifi aneni be amede senyi ko fifi ebe jibe leke enu ole wo yedwa ya ba de no na fion ya foru pe kuru nko ye la zaun ti ade si o la polio
0: yo no la pomia o la pomi le apesito mi shin to ve moji apesito afika belo no we agbezo kaka ba do le gbasito po adi le gudranji aso kovie be mojean no so kovie be mojean o la zo si pe ti de ka alo pe ti de ka ku fa po odo apesito gbo no gbedo apesito pare catholica eglise catholica elle moi to tututu no gbedo catholica pa to catholica anti no to catholica ti ka ran po du si oji von tutu gba ko la gbe po le du si oji o lo tek lobolobo ko so di na poto benu o lo ko re vo anu evo hado von wame no hado von wame de agba no po du si oji le von gbanto mu le mo evegwa mulemo etogwa mulemo enegwa le du si oji pa hadome no gbe hadome pa mere pepe ko gbe palu funu po bi abena de evangelist mana se gbo ibale yi ebo do ko la fi o ba gbo yen je won o la po mi bobo ire
1: ifi a eziam oji be o la ba kaka funu a ke ngbo we a alo number de le ke je amu la tin yo miliar ni asende le mi la tin kan le whatsapp di kwa mi agbo ni la ba
0: number ole kene obe ya pompo ku domile whatsapp jia ola te pompo ku mi whatsapp jia whatsapp be numero a o mu yo ne mi mlo na bo ne ye ola pompo na mi pe mi la 20 no ele ni 93 16 49 70 93 16 49 70 ye ni whatsapp be numero a
1: Oma
0: wa appelle le Joe. Mi mwa appelle le Joe. Eya ola ponpo na mi. Mi la duenti no le founu. Ne obe ya ponupo kudo min toa. Nomba boule. Mi la nao. Eya le nyi 99 54 25 95 99 54
1: Eya te yole ya.
0: Eya ola te yole wanya ji. Wanya ola te yole ji bobo ede. Ba ola akpomi 99 54 25 95 ola akpomi le funu e mi abe number ve gwa keji ola gba akpomi le ye mi a apon pokudo ola te yo e mi la pon pokudo wa ele ni 90 63 95 17 numero me ve wa no yo mi le dia mi la ho apon pokudo Voix 93 16 49 70 aya mim hon appelle le Dieu ya WhatsApp de depelo
1: enyo akpe ni évangéliste benou me dit dio enyo ne mi trova koko benya boa ogrombe koko ye kweni gunu ne edo o ke mile nao do lele de pepe ke mi la gbele po ifi obe koko ye hin ba no no me ke ntono na koko asi ogare ma mo gbona be koko a eno na podo mi na mi garo mo eto na bana Ewa ebe nye ya alo koko buyo mi legula.
0: Koko ndole lento, koko ndole lento ke o jina me kuya, ebe nye mi legula. Kafla, ne odunde ye koko le la koko a ogun abe nu ya ehe na koko vena obe ndudu ya ehe koko va ndudu ya ehe koko va nyangula na radio le pepe kemi na jibena aje ndudu le pepe ntomu na koko va nao koko a gbena nuaye koko sona nua dona ko la mebe la me
1: ego me nu ko du am ve ti eji o ko ala reagir
0: ya
1: na mi la gbun be igbe mi
0: ya
1: ngba du o
0: ye wa koko ehe na nu ke koko wona ye wa vo be be nu du an te he na koko vana ya ngbe nya wa par exemple ne koko le la mena wa egbe na si no du asia e la gbe no du fetria e la gbe no du akutia e la gbe donc mu fi abe nu wa we he do le avao donc koko dok no na la mena mo so jina me o la ji o quick vi fe nge nge pa e le la mena vo nyina abivitu kure le humena me ye be nya mi le gbo ye be nya ye mi le gbo ye mi le gbo be koko wa de mi dane miao ya mi dane be fona do he fifi ke mi le ponu po ya amedo zane me koko tika onye da se fona mi do he onye da se fona mi ke ne mi da si le monti bi benade to jin la le ne bi do kame nya bi sere le sia alo amere la tenyo la gbo fifi benade evangelist mana se benya ke bele gura be mi dajo ye nto e zai be koko tika po donc koko tika alo koko anto ko le lamena me ya enyi dolele badade ke ye egbe amo hépatite le donne pour nous cancer le donne pour nous et nous vovovovo le donne pour nous wa koko aye vu votre nawo yehova et y a mi magi job bob bedo radio de pepe kemi pa mi bonne yemi la no bebe si a bebe koko doa ye vu votre na dolele wa yehova yehova le blenu le mianchi amero egbe on gba le ponu obe glaucoma obe cataract amero obe nu papa echi fufufufufu nu popoa eje kola vovovovo koko e mi gbonya ya le radio deji ye koko tika le radio pame ya mo va player ami on to petro yo mi dira se o evangelist osu odi be atonya tepelo osu gbo be adinya te be atonya tepe sa di togode nde kale togo no mnya kona togo wa yo la be la daje no mnya kona togo wa yo la be la vivino na togo vio no vivino me no egbe eso ma gba vivino o Zomble. Do amia togo vio minyana nu. No blemi ek pa minyana bo blemi. No tonya o kwa mi bayana bo tonya o. Ta le togo ade. A jeda da be nyamule o. Mia tonya o na togo vio. E de. Nyenta togo vio jimni. Koko tika ke be nyamule gro na mi le fi ya. Mi Côte d'Ivoire kui. Mi sa tika ya. So y Côte d'Ivoire. Ivoire o kafu togo. O kafu togo be o. Togo vio wa tika ya tika. O son du du poso wa tika. Kwa tika trete emoroji dine ma. Daka. Mi de kuku. Koko doya mi dutune ye mi dutuna ye be traitement mi la pirentio on a no la meseme le Yesu Christ ben come
1: amen enyo evangelist gbalé ko le de nwa mi na mi ni ya ogbon zané le toto ji be yo ya yo mu ona tiki yo nso na masi so na ndo vanu ko mi duna won ti yo trona siso donc ay won mi woné sané na mo plina ne en ade leke mi won leke be mi sanedo fikola po mi abe nu le laple o
0: yo mi abati ke a ndudu ko mi so wo composition e be dewa e dena le mi agbo le sie e dena nu ke obligé mi ayo e dena donc a yenaye mi an to mi ba dasi koko tike a be wo me nan koko tike a o la pele mi agbo le apetito le fik mi le a on appelle radio Victoire FM. On appelle radio Victoire FM. Et vendredi à no yido radio Taxi FM on appelle. Vendredi ni sur vendredi no yido radio Taxi FM le Hedrana wea on appelle. Egbe allo eso kaka la po matin 8h no yi fréquence 1 on appelle atikea
1: eso kudagbe
0: eso kudagbe kaka la po ndi gagnia no y fréquence 1 tata de ni tela fait face fréquence 1 be radio pamon tututua no y egbo pa o la patique a la ple le egbo bon mi le wa négociation be o la ten pe le canal FM le fie chafa mi nyale ke ala no fi mi agbo fi be eso alo egbe no va canal FM o la pe va kaka mi apa mi apo le ke be la yedo a ape yo e mi abatique a mi de kuku ego via meton e be nyina enyi dose reka ego via meton 3 boîtes yeni dose unique ke America Lazan. Il y a 3 boîtes en 1, mais ça n'est 10 500. Voilà, actuellement, mille promotionne, elle est 7 000. Mille promotionne, elle est 7 000. Gouviens, mais ton 1, elle est 7 000. On m'a appelé la bijio o ma ple e la ve o gbede bo ple mi atiko plutôt a o la gba dia mere chabe ne zati ki asibele ke we odona inene
1: ya ni ami azan dozu wini ki won po a e la temu do asido lele o jile na me na mi ake
0: dozu wini ke won e ko mi ami proposer na na me kafla ne nu anyo won to we la gba bi abi se be ya gba dupe ye o so dona lo be de si vivia e na asibele ya donc non za dozu de kan ke mi ami proposer na yo ko yo atike ya e wo dona ye ya No kela wa won to ma propose be apply for gwan ne azan ya ne ne be yin na
1: enyo 50 ame ko le se mi abeyin ko ro koko be yan anti ko ji na mi kudo kudo enu bubu be kadodo ke no na koko adomi aneva ve me be odunde ye apolan me gbe ne ne be nu le ko la wa ro e gon mi bi o la da tinu o ma gba ju wa
0: Okay, mi aso esigbe akume. Ye odu akume egbe. Ye be o re aso re ko ya glo ba ada si akume. Pa so mi abe ndudu de base aye akume.
1: Eyo.
0: Ima glo ya ta si no me dudu. Plutôt a di solution nene a dunu anti fa fato. A di do nti ke la pe do nti o la dunu o ma do problème de pepo. Ye do nti aye mi glo na me be za koko ti ke papa. Parce que coco de capé pe nyinu ko nana réaction wa o le nyabe lame nana réaction par exemple fifi jan coco da on a ka vokli va do na mentilo
1: yo
0: dadele me de coco do la o ka vokli da do ntio ye no odunua jibon la no ton kaka me ron tata odunua o la ten trufan ni la proposer no be zamia be coco tika parce que e traité na vokli an tata e traité ne keke ye la pe don ti o be nu ko du egbe ye be do reaction e so ladu nu o ma gba do reaction de gbogbo a pe
1: enyo ki o le gbon koko be nya so pe ni ni ye koko won la ton gbegbe la mi nti o
0: oh deja ameno a pe ma ton koko ton gbegbe la nti voye e pe ma ton koko ton gbegbe me ameno ton ton musu na pe ma ton ton jan de parce que ne fi ke ye koko do an ton na ni do ji lao be hun me be su onye de ke ngbo so fofua ye de via so bale hun me vovopo a oh ebo de vi waya ka ka ne globe le tramaton le tramadin e pere kawa koko je doji vo ye wona bo la po de viro be nkuvia nkuvia bion nkuvia la no fie kaka do la globo la ngron nkuvi ti ke na de via le konji anya be koko be do ye he nu won be do vana na de vio deja bazage po ebo e je gome
1: If you only do little vovovoko, cocorona bazna, demi abe dozo unique namasia kemi wade, elate mo doku do dolelo, patake kemze de
0: kao. Mate wa doku. Paske, dolele poto chan obe composition alimentaire a ele. Vwanu kemi glonana me ni benade, mbabe so atia be ta. On sotana tia, ela bazen, e kale, ela bazen. Don ebea, ole wa glocombe tretumanamo. O lewe amale no atike ne no atike a ela one zande après quoi ela gba trop bova koko agba poto bale om traité koko koko le renova yemi gba na mo be na ne no va mi o yami agbo enye mana se gbo ye obo ma za koko tike wa mi mi ja parent o mi ma traité o mi ma traité ele si gbo ja ba so atia beta e so ola wa problème mi ble renchi
1: donc e ke mi le proposer ya e po yi gunu enyi base
0: enyi pasa
1: ke o la so to e
0: ya
1: ke ngo ho ni enu bure gbalen ko la no za wa no za ni dopoti o di kanika
0: ye won ye won ye won
1: enyo 50 ame ko le se mi abeyin ko a ne nya de le yo la gbon no so kuro koko be nya ya anti do mi mse na koko an to be gon mi ne yin bo gbon le ke pa mi gbon be oh e dos pata pa koko koko a pe do mi anti na de mo mi na mi
0: ni de apeto o po koko a de ma gbon le ke pe me ne ko mu ho me mi le le bon po a o tro le nti a lo
1: e yin won
0: no mu ho tro a de nya tem ba
1: a o mi ma tem o mi ma tem to cho
0: ye pe won koko ade ye yin ho troa ye huna na dolele abe va vo ken gbe ba ho troa be dolele ne va de e ye nto e koko na inaji to nu ko mi le droit ye nto koko na inaji trona su na dolele le lamenami e jane tros dolele le lamenami vo de mi abe organ ko lutte na contre na dolele wa wo be ba attaque na Wawo ye beva ya takena. Par exemple, si gwe miyabe foie, miyabe rein, miyabe bile, e miyabe poumon, miyabe cœur, e nouwa, e be ya takena. Ne atake ou kwa de, ne be afebli ou, ne be gbojo ou kwa, e vo dolele kwa te wa, akbo vuna ou. Wacha on la te gere me bobo ede. ola gere me gbogbo re par exemple amedo wa egbeya overshi nje ko me no